Rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi, rai, vi